17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva

0: Ai să mai în domenii cu bine fiecare echipă, mată stale fiecare.
1: Е готовше на шихт.
2: Удалавац ја.
0: А ви ведно точно весте ке со други фехтари?
2: Тој е злоташко.
3: А ти ведно веш ке сам јас?
0: Апсолутно, да.
3: Ја, но?
0: Јас не пач мисля, че мајат так договор, алба да...
2: Најважен е да текат ка Мормоска бит да си иска придемо. Тој рецимо е кај дос
0: фајн тоа. Организатори мај ради тоа, но?
2: Ја, фајн е, фајн е да придемо.
0: Домен, просили сме вас, че сак од вајо приправи едно... Ненавадно дејство себе. Неке каро би вас се пус подобло ведет, па ше крневемо.
2: Прво.
0: Домен, изволи ти.
2: Прво. Мој фан факт е та да зутри рабам 137.800 будилк да се збудим. Да то преведам, не? Се прав, устат морам у петих зутри. Пра будилка е 24, друга е 5 до пол, поја у пол, саких 5 минути. Некакви
0: пол рата. Ти си музичар, за кака може стат?
2: Ја, музичар за викенде, че стеден па...
0: Маш ти шихт?
2: Нормални делавец, тако е.
0: Ама фехтари, мате фуш пило, за кака мате, ви рапте ше нормални шихте?
2: Ја, а ни фајн да маше неред, па, пач, да ни ки почнеш у жулену, не?
0: Какшен па е твой нормален шихт?
2: Да, нормален шихт е па так, да сам па на цести велик, се прав у комбију. Доставе, па...
0: Доставе?
2: Селитвени сервис, па така сте.
0: А си охрано то службуше, од преку, ше ниси бил успешен глазбеник?
2: Тоа е моја прва запослитав, ја.
0: А пак да. На неки точки буш нехот оделат?
2: Искрено ти повем, нимам плана нехат тега делат. Затоа, кер сам, пач... А виш, долочене делоне наваде ти устанеја, а не? Сицер, не речем, очасих е рес мал преку смотан да се все скупи у склади, а не? Ampak po drug strani je pa fajn, da imaš pa čim red.
0: Poslušaj, če služiš za muziko, zakaj bi stojil do 4, če ti ni treba? Ljubi sveti Jezus, da ben nauče tega, ni ti treba.
2: Saki pa piše, da pa jaz cel življenje špilo.
0: A ja, razumem.
2: A veš?
0: Pa, ti si tako lepo zorganiziran.
2: Ja, varovalko moraš imeti. Če ti fit ven vrže, je fertik. Ne? Tako da...
0: Impresivno.
3: Wow.
0: Samo?
1: Veš, kaj je pa pri men? Zelo sem občutljiv na von. In men hiter stvari smrdijo in mi gre na kozlanje, pa švic, take stvari, pa drek, pa to.
0: Ja švic zavoham na kilometra in si mislim, a se lahko tuširate ljudje? Pa jaz bi rad v te priložnosti povedal, da imamo take primerke tu na naši firmi.
1: Hvala lepa.
2: Tako, v jeter, sem na glas.
0: Pa se nisem s prstom nič pokazal. Pa zdi se mi, a veš kaj, jaz sem si včasih mislil, pa kaj se ne zavohate, mater vam milo?
1: Sej to je pa res.
0: Ampak pa jaz so navajeni.
2: Ja, lih mislil sem reč,
1: ne? Jaz se tega ne bi mogel navaditi. Ker pride refleks, ker sam.
0: Jaz včasih po dolgem dnevu zaznam, pa si mislim, wow!
1: Ej, pa te že zaskrbi, če te v kakšen drug po oko, ne?
0: Pa ko Noel pride, sem nekaj montira se stranom stavim.
2: Ja, nekaj.
0: Malo imajte občutka za to. Hvala lepa, gremo za naprej. Hvala lepa.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
5: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
6: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
5: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
6: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
5: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
6: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
5: Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
9: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
11: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
15: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si
14: že od 2990 evrov.
16: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka.
19: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
20: Internet in TV.
19: Nice.
20: Zraven še mobilna.
19: Ekstra nice.
20: Dve mobilni in premium vsebine.
19: Full nice.
20: Vsakem pa gigabitna hitrost.
19: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
21: Udobje je široka izbira. Dober nasvet. Zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
22: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
23: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
24: Aleš no.

0: bez brýb. Dovem! No je ty tak hlas odvádia.
1: Bravo.
2: To.
3: Oprostite dušu po srce.
2: Dedele, spari su se vam dao, kjer je možu.
1: Vse
2: si dao od sebe.
3: Vse sam dao.
2: Vse si dao.
3: To je, a veš, to je res pripadnost.

0: суботу, 5 децембра, вабљени на Јанези 3 у ритму веселице, у Хело Тиволи.
1: Денис Аудић представља Јанези 3, гремо на веселицо. Алеш Новак, Рок Шкрлеп, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Же 5. Традиционални фестивалчек смеха. 5. Децембра у Тиволи, у стопнице на topevent.si и на бензинских сервисах Петрол.